0: U tae mahi no ai pēr tawa tae nei a Bougainville, pe a kuwhai pe mo se fūsiaki, i he laine ko ia kua fōtu u. I alea paua u awhe mātahana e pehe ai, te nau whaongo ongo ke whare alea koi o Papua Nikini. Pe nei fōtu ai he palea mia koi o Papua Nikini ke whai havu outi i whare alea. Ka nai te ke i pēnia he kau me mipa i whare alea o pehe, o ikai mahi no ai ngahi fōunga. Nei fōtu u e Bougainville ia, ke hiki nima pe a vōti ai toko o nonoa pe lahi ange pe koe i kuna ia. Ka nai loto ke he a whare area ia o nau pehe whie mao ke wahe tolu e wha ke whiri pe a toki pāsi. Ko ia kua tolo tolo i mai ai ai o a mai ke konga ki mui o i wāwhi wā ano pe a whotu mai rewa ke toki whakakato ki wāwhi tolu noa. Ka tangape o ngongu kua koko kumai mai ki tau tolu i he aho mō ni te koni whatangape ke mō mao a hore rei. Ko au Filipo Mudulalo, tua whātu.
1: The Real Pacifica Station for our communities, 531 PI.

Kerana ko uta tu i taro amato te tu. Thank you mata ki o koutou. Te iaka kuruma ki te karungurungu mai ta tatou programu. Te QR code ki te basle i o te tua. Irungai ta tatou rati o pimonu i te iepo.